si m'dati yo, chanje si grase komplo pou mwen. Yo, pa m'kompran mwen. Pase adon, si m'dati, chanje si grase se kèy pou nou. Yo, pa m'kompran mwen. Amen. Wow.